lídery členských držav Európskej únie budú na samiti sledujúci týždeň v Bruseli vysidovatý, no tak uznám, tu prervala muzika, ešte raz. Lídere členských držav Európskej únie budú na samiti, ktorý odbude sa sledujúci týždeň v Bruseli vysidovatý o dlhodobým rozrachunku na rok 2028 až 2034, o konkurencii spôsobnosti, o vysokých cenách energii, o podpore Ukrajiny, o migrácii či ďalším rozširovaniu Európskej únie. Vôchod je to z písma, ktorým pozývať predseda Európskej rady Antonia Košta líderiu. Jednou z hlavných tém bude ekonomika i konkurencii spôsobnosť Európskej únie. V krátkodobom horizonte musíme dať Európskej komisii inštrukcii, ktoré dotýkajú sa cielených i dočasných krokov zameraných na zmiernenie vplyvu vysokých cien energie na naše građany i fabriky, prečom jednočasno musíme predĺžovať v našej stratégii znižovania závislosti Európy od fosilného paliva, povie Košta, alebo píše Košta v písme pro líderov členských držav, ktoré prejdú na summit 15. i 16. oktobra. Vážnou témou bude i novo veceričná finančná rámka Európskej únie na rok 2028 až 2034, ktoré sme už spomenali, podľa Košta vstúpľať prehovor v oktobri do riešučej fáze. Cieľom summitu bude prebložiť sa k dohovoru o kľúčových elementách tak, že bol možno vedieť finálny dohovor do konca roka. Medzi členskými državami ale istnujú značné rozdiele. Ukrajina zistávať podľa predseda Európskej rady kľúčovou prioritou Európskej únie. Líder budú besedovať o jej ďalšej podpory, o podňatiu tesku na Rusiu i rosijských atakách na kritičnú infraštruktúru pred zemou, ktorá sa blažiť. Košta zaprosil i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by na samite osobno bral účasť. Naše zasedanie bude zanimať sa i štoraz bezohľadnejším správaniem Rusie, vključno jej hybridných atak celej Európy. Kvôli eskalácii, alebo proti toj eskalácii stojíme jednotno i prihotovlenú a budeme i ďalšie prosadzovať agendu obronnej prihotovlenosti, alebo napísal Košta. Ďalšou strategičnou témou má byť migrácia. Košta v písmi píše, že dane podľa neho vkazujú na výrazné i trvalé zneženia prechodí v nelegálnych migrantiu. Európska únia ale musieť zistať ostrožná i prehotovlená reagovať na krízovú situáciu, vkľúčno prepadiu vouživania migrácií jak instrumentu na tesku do povneu. Lídere budú zanimať sa aj rozširovaním Európskej únie a reformami. Diskúzia bude vychádzať z toho týždňovej propozície Európskej komisii. Okrem úvaha bude zameraná na prestupový dohovor s Čornou horou a cieľ dokončiť toto prehovor s tou kandidátskou krajinou do konca sledujúceho roku. Jak známe, Čorná hora z krajín Západného Balkánu je najbližšiemu vstupu do Európskej únie a jak bač stane peršou krajinou, ktorá po dlhých rokoch rozšíriť Európsku úniu. Što do tej migrácii a tesku, tak samo sobie pamiatame na túto situáciu na poľsko-bieloruskej hranici, kde boli vlastne navozen migrant, ktoré mali destabilizovať poľskú hranicu, boli navozen na túto bieloruskej BIK hranici, takže i to tá migrácia môže byť, jak napísal Antonio Košta, môže byť reálno takým sredstvom, instrumentom na tesk proti nejakej druhej krajine.

Ideme do Itálie. Dnešná palata italijského parlamentu četvrť definitívno schválila novej voborčej zákon, ktorý predložili partii vládnej koalícii premiérka Giorgi Meloni. Za propozíciu zákona hlasovalo 227 deputátov, proti bolo 164, píše agentúra ANSA. Vládna koalícia tvrdí, že nová systéma zväčšiť šance na jasný rezultát voboru a vzniknutia stabilnej vlády. Podľa opozícii vláda meniť pravila zo strachu pred prohrou v parlamentných voborách, ktoré majú byť prochodať i sledujúci rik, a namáhať sa takým spôsobom znižiť riziko nepriazného rezultátu. Doteprišňa voborčia systéma, ktorá kombinovala väčšinové i pomírne zastúpenia vočeriať pomírna systéma s bonusovými mandátami pro koalíciu s najväčšou koľkosťou hlasov. Bonus z dobu de koalície, ktorá dosiahne najmä 42% hlasov, cieľom je zabezpečiť, že by mala v parlamente fungujúcu väčšinu. Pokiaľ hranicu 42% nedosiahne žiadna koalícia, alebo pokiaľ vobor do dnešnej i vočnej palate neprinesú inšie rezultáty, bude platiť čisto pomerná systéma. Opozícia tvrdí, že systéma bonusových mandátov je okrem inšieho protikonštitučná, avizovala za to, že sa zverne do konštitučného súdu. Podľa nového zákona budú musieť koalícii iši pred voborami ohlosiť svojho kandidáta na premiéra. Opozícia tvrdí, že vláda tom spôsobom namáha zadnoma dveriami prosadiť reformu, ktorú to teprve nespomínala, to priamu voľbu premiéra. Zákon jednočasno umožňuje ľudia vyraziť preferenciu až pre 3 zo 6 kandidátov na partijnom kandidačnom spisku. Opozícia imena kandidátov na kandidačnom spisku musieť sa čeriať podľa toho, či to je muž alebo žena. Opozícia ale toto krok označuje za falošnú preferenciu, tvrdí, že líder kandidačného spisku bude v praktici vše zvohodnené, rešta kandidátiu toho nebude hodná preskočiť. Jednočasno podľa ňou je môže nová systéma predstavovať krok nazad v oblasti rovnosti, keďže teoreticky môže byť všetko líder kandidátnych spiskov, kandidačných spiskov chlope. Súčasná voborčia systéma voličom neumožňuje vraziť preferenciu, ktorú z kandidátiv na partijnom spisku chodí za svojho deputáta v parlamente. Takže v tým bude to zákon pokiaľ vstúpi do platnosti, v tým sa voľba dá zmeniť.

Rosenské selo Kružľová, ktoré nachodecia v dolení smrti na teritórii, kde prochodila karpatoduklianská operácia, má na svojom konti takoj takýľko rekordiv. A poslední dni v slovackých médiách, ale nelen, rezonuje znova. Podľa oficiálnych informácií, ktoré sú dostupné, má Kružľová k dnešnému dňu 9 rekordiv. V 8. rekordom, ktorý nedávno prebol u Selí, je najvyšší pravoslavný kres na Slovákii. 9. slovackým rekordom v dolení smrti je najvyššia zvonica v tvári patronu. Ale okrem toho tam majú napríklad najväčšej horizontálnej i vertikálnej nápis dolena smrti, ktorý je v exteriéri, pak je tam pamiatnejk otvorenej maketami vojenských púšok, či najvyššia vohľadková väža v tvári patrona. Čo všetko tam je, vlastno ani netreba znati, bo úvahu médií i ľudí v posledných dňach preťahlo što z inče. V sobotu 3. oktobra, v deň, keď na Dukli prochodili sviatkovania 82. ričnici karpatoduklianskej operácii, v Kružľovi bol odkrytý pamiatnejk sovietského maršala Koneva. O takým pamiatniku mali menovšej rik mesiaci maj besedovať v Moskvi slovacký premiér Robert Fico i rosejský prezident Vladimír Putin. Ale oficiálno nejde o pamiatnik, ktorý bol mal dajak kapčania i slovackýma alebo rosejskýma vlastiami. Pamiatnik nie je podľa slov starost Kružľovoj ani aktivnosťou sela. Jak povíl pro jeden slovacký dennik, dali sme len prostor i pozvolenia. Pamiatnik dal zrobety i odkrval ho Slovacký sojus protifašističných bojovnekiv. Že by bolo jasné, dnes je to odkryto prorosejská organizácia, ako i funkcionári nemajú problému stričati sa ani s politikami i z ruchu republika. Toto sa odtrhli od Mariana Kotleba a v časách, koli boli u Kotleba, voslovľovali sa proti Slovackého národného povstania, ci veličali prezidenta vojnového slovackého štátu Jozefa Tisa. I za to antifašisti pred časom osnovali sobi druhú organizáciu. Minister Richard Takáč, ktorý bol na odkryťu pamiatnika, jak raz dnes, v časi písania komentária preznal, že ani neznať, kto dal hroše na pamiatnik, podľa ňoho sa skladali ľudé. Ale vernejme ku Konevovi. Skulptúra, ktorá na Slovákii nekomu nebrakovala ani v časoch čechoslovackého socializma, teper pojavila sa v Kružľovi. A kto vlastne to slavný maršal bol? Od 1944. roku komandoval 1. ukrajinskému frontu, ktorý bral účasť na karpatoduklianskej operácii. Jeho vojska vojovali na teritórii dnešnej Polši, oslobožovali Česká krajina i 9. maja 1945. roku vstúpili do Praha. Svoju zásluhu na premoženiu nacizma v Európe maje. Lemže tot sam Konev je skapčanej i s krvavýma represiami počas rosejskoj hraždanskoj vojny i s násilným potesnutím maďarského povstania za slobodu v 1956. roci i s podozrením, že v roce 1968 pred okupáciou Čechoslovákii robil špionáž odnosno Čechoslovackej armii. Konev má zásluhu i na tým, že v roce 1945 boli násilno sovietskými orgánami na teritórii Čechoslovákii zatremané i následno poslané do lágriv u sojuzy čechoslovackých hraždan, ktoré boli rosejského pochodzenia i v Čechoslovákii našli nové obestia, keď vtíkali pred bielševikami. O zásluhách maršala by sa dalo prodlžovať. V časi, koli v Kružľovi odkryli pamiatné Koneva, Slovákia nemá ani jeden pamiatnik generáliu Goliana i Viesta, ktoré veli slovacké národné povstania. Ne ani dosta pamiatniky, ktoré bol peršo riado prepomenali čechoslovackých vojakiv, meči nemá boli i Rusene, ako vojovali i klali svoji život za Čechoslovákiu. Cíla situácia má i tragikomičný rozmier. Nedaleko Kružľovoj je Ladomirova, kde v medživojnovým periódi bol pravoslavný monaster sviatoho Jova Počajivského, ktorý osnovali rosejské monachy, ktoré tak samo vtíkali z Rosy vďaka bielševikami zrobili na teritórii Rusyňov historično vznačnú pravoslavnú misiu. V roce 1944 znova vtíkali, odešli v to do Spojených štátiv, vtíkali pred maršalom Konevom i jeho osloboditeľami. I tak selo, ktoré má rekord v tým, že má najvyšší pravoslavný krest, len dalo prostor i pozvolenia na pamiatne k tomu, pred ktorým pravoslavný monach vtíkali. Selo so by tak, ani neznalo jak, prepísalo nový rekord. Rekord durnoty.

0: pekný kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť i výstavu pod názvom Znovu zrodzená Rusana po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do konca októbra. U vytrok 6. októbra sobie budete hodne na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý opiv 9. dne dopoludne rusenské vodania programu od Džerela Todraz o Žnevách v Topoli. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás u výtorok 6. oktobra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje blty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvornila Simona z animácia téma v súčasnosti najvážnejšom oprosami. Dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Jan u kozmosy je rezultátom skladnej roboty nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojím životom. I namahaty sa majú tak žene, jak i chlope, bo tango tancujú u pári. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom, i svojima svižoma bolisnýma rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyroblené schém komfortného istnovania zhoreli v polominech obstaven. Mohla by sa zlometi i znenaviditi svoju doľu, lemže suďba daruje žení trešalen priateľko i dvoch horiačich ispanských ľubiteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia i ci naučiť sa Flores šuty si a šťastlivom i čarivnom kvitočkom, vyznáme sa po posmutrieniu piesa. Toto predstavenie je skapčenom prekrasného humoru, nevočerpnoj mudrosti bťa a ľubvej do života i do sebe. Teatr to týždeň predstaviť sa i na hostujúčich scénach. V četver 8. oktobra v klube Lúč v Trenčini bude môž vidieť i o 7. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Evgeniom Lebezňukom. 10. oktobra vystúpi teatr v Habúri o 6. večer s piesou Bídou o zemľu. A v nedeľu 11. oktobra v Kalni Roztoci o 4. popoludne s komédiou Faraón. Do galérii provinčnej Dym v Starej Ľubovni môžete i ty posmotrieť na výstavu Karola Dlugolenského pod názvou Krasota v prírode. Výstava je prestupná do konca oktobra. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť i s predstavením Dých v sobotu 10. oktobra v kultúrnym dome v Kružľovi o 4. popoludne. Od 9. do 11. oktobra sily Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasila Turoka Heteša. Teatrálna Habura 2026 čekajú na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskúzii i vstavu. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na Rusenskej folklórnej festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym dome a tešiť sa môžete okrem inšoho i na náš Pidukľanský umelecký ľudový súbor. 16. oktobra môžete ísť do kultúrneho domu Starý Ľubovni na koncert folklórneho kolektívu Ľubovňan i jeho hostia Národnej muzeka Stana Balaža pod názvou Drotom Besane, na ktorým odbude sa aj kreštenia nového CD. Koncert počínať o 6. večer. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historycznej kalendary.
1: 2 oktobra 1891 roku narodził się kobylecki polanin na Podkarpaciu Józef Bokszaj, maliar, pedagog, osnovatel Podkarpackiej malarskiej szkoły. Był absolwentem Mukaczowskiej gimnazji i Budapeszskiej akademii umień. Od 1919 roku aktywno zaloczył się do kulturnego działania na Podkarpaciu. W 1927 roku osnoval w jedno z Adalbertom Erdeliom publiczną szkołę malowania, która wychowała mnóstwo umelców Podkarpackiej malarskiej szkoły. Po 1945 roku, kiedy Podkarpacie anektowała Moskwa, dokázal sobie zochabety svoju autonómiu chudožníka. Stal i členom korešpondentom Akadémii umeň Sovietského sojuzu. Mer 9. oktobra 1975 roku v Užhorodí. 5. oktobra 1966 roku, značiť pred 60 rokami, narodil sa u Svednejku i detenstvo perežov u Beňadekivciach v okrese Svednejk Alexander Duleba, politolog. Zakinčil filozofičnú fakultu Kievskoj državnej univerzity, bol individuálnym štipendistom Severoatlantičnej aliancii. Dlho roka die v slovackým obšestvi pro zahraničnú politiku, orientuje sa na Rosiu i postsovietskú krajinu, učiť na univerzitách doma i v zahraniču. Bol spolosnovateľom rusenskej partii Náš kraj i prvým predsedom okrúhleho stola Rusenie v Slovákii. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pod Dukľou mu bolo udelené v 2005 roci zvania Blahodetel, že je v Bratislavi. 6. oktobra 1866 roku u Lvovi narodil sa Georgi Gerovskej, budúci jazykoznatel, pedagog, historik, etnograf, slavista i kulturný aktivista na Podkarpaťu i v Priašovi. Študoval na gymnázii v Innsbrucku i v Černivciach na Bukovini. Tam skinčil nemeckú gymnáziu, slavistiku i indoeurópsku lingvistiku, študoval na univerzite v Lipsku. S bratom Alexiom boli svedkami na maramorovským procesi proti rusenských pravoslavných virúčich v rokach 1913 až 1914. Maďarské úriady ich vyhostili z Uhorska. Pred prvou svetovou vojnou odešli do Rosii. V časi vojny Georgi Gerovskej bol tlumačom štáby ruských vojsk, písniše učil v Saratovi, pak znova prešol na Podkarpatia. Česká akadémia náuk poprosila Gerovského napísati abo zmapovati rusenské dialekty, z čoho venekla monografia publikovaná v Čekoslovacký tematičnej encyklopédii s názvou Jazyk Podkarpatskej Rusy z 1934 roku. Ruské vedenie toj knižky vošlo v 1995 roci. I tu prešol k rezultatu o principiálnej odlišnosti inčakosti rusenských dialektív od ukrajinských. Napísal peršiu kompletnú schému rusenských dialektív južnomaramorovskú, severomaramorovskú, berezskú, užskú, vochodozemplenskú, šarisku i spišskú. Umar v Priašovi 5. decembra 1959 roku. 21. oktobra 1866 roku v Belcerevi na Lemkovini narodil sa Dmitrij Hľak, siaščanek cerkovnej i svetskej diatel. Bol viaznený v táborách v Talerhofi a tež bol u vlády Ruskoj Národnej republiky Lemky u Florenci. V mer 22. oktobra 1955 roku. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Narodil sa u Svednejku, ale svoje detenstvo prežil v rusenských Beňadekivciach. Študoval v Kyjevi i dnes naležať medži vo značných politológiu, univerzitných pedagógiu i analytikiu, jaké die na Priaševskej univerzite i orientuje sa na badania zahraničnej politiky Slovákii i vnútrišnej a zahraničnej politiky deža v ochodnej Európe. Dnes sobie predstavíme profesora doktora Alexandra Dulebu, kandidáta nauk, ktorý v tých dňach odsviatkoval okrúhle jubilej 60 rokov. Narodil sa Alexander Duleba 5. oktobra 1966 roku. Študoval v rokách 1984 až 1989 naučný komunizm i sociálno-političná nauka na Filozofičnej fakulte Kyjevskej državnej univerzity imeni Tarasa Ševčenka. Na Filozofičnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi zdobil u 1998 roci titul kandidáta nauk. V roci 2009 bol habilitovaný na docenta, inaugurovaný za profesora bol u oblasti politológii na Masarykovej univerzite v Brni. Okrem toho Duleba absolvoval dakilko študijných stáží. Na Rúrskej univerzite v Bochumi v Nemecku v roci 1992, na Inštitúti pro východoeurópske štúdie Uppsalskej univerzity v Švecii v roce 1995 a tak samo absolvoval stáž v rámkach individuálnej badateľskej štipendii Severoatlantičnej aliancii v rokách 1996 až 1998. V rokách 1990 až 1993 dial jak badateľský robotník na katedri sociálnych i političných náuk Filozofičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, dnes Priaševská univerzita, následno bol badateľom Slovackého inštitútu medzinárodných štúdií pre ministerstvo zahraničných diel Slovackej republiky. Od 1995 roku pracoval jak badateľ Badateľského centra Slovackého obšestva pro zahraničnú politiku, ktorého je od roku 2000 direktorom. Okrem toho bol u 2003 roci externým radníkom prezidenta Slovackej republiky Rudolfa Šustera i v roci 2022 bol členom zboru radníkov premiéra Eduarda Hegera. Dnes je profesorom na Priaševskej univerzite v Priašovi, no v minulosti chodil svoje lekcie čítať do Grúzii na univerzitu v Tbilisi. Bol v jednom z tých, ktoré oficiálne boli zaprošené na striču u Vilnius v 2013 roci, kde sa malo jednať o asociačným dohovore medzi Európskou úniou i Ukrajinou. Po skorých zmenách političných pohľadí v todošného prezidenta Ukrajiny tota striča nakonec neodbyla sa. Duleba aktívno zanímať sa aj voprosami rusenskoj národnostnej menšina. U 2010 roce bol v jednom z iniciatóriv zasnovania političnej partii Náš kraj, ktorá mala slúžiť hlavno na to, že by čerez voľbu mohli perejti kandidáty, ako by sa presviačali rusenským interesom i regiónu dežejúť Rusena. V oktobri 2012 roku veneknul okrúhle stilo Rusenie v Slovákii. Na svojim druhým zasídaniu 1. decembra toho samého roku členové platformy povierali vedeniom okrúhleho stola Alexandra Dulebu. Duleba bol u funkcii predseda do jary 2013 roku. Vďaka svojim robočím obowiązkom nechotil ďalšie kandidovať na túto funkciu, no jednočasno s tým i ďalšie zistal hlavným koordinátorom dokumentu pod názvom Program rozvedku rusenskoj národnostnej menšiny v Slovenskej republice, ktorý okrúhlej stil zakinčil i prejav v maji 2015 roku. Duleba je autorom mnohých fachových publikácií i naukových statej. Žije v Bratislavi. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pod Dukľou mu bolo udelené v roce 2005 zvania Blahodeter. Reláciu Naša celebrita prehotovuje a vyčíta Petro Medveď.
0: Naše celebrity.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 17. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou I serebného vesilia. V sobotu 4. oktobra my tu v Yonkers mali bohaté srebné vesilia. Toto vesilia bolo ustrojené dvom braťam, Hončárekam, Adamu i Teodoru i ich ženám Stefánii i Márii. Vesilia i bohatú hostenu ustrojil jim ich tretí brat, Vladimír Hončárek, pre dobroj pomoči Váňa Maľuteča i Anastázii Hľus. 25 rokov menaceho mesiaca, koli oba molodé bratia Hončárek ženili sa v jeden deň. Proževšie šťastlivo 25 rokov, seho dňa oni niečoho podobného toj hosteni nespodívali sa. No ono vedete, za to i nespodívanku druh robiat, što by možná pravdu toto nazvať i nespodívankom. Adam i Stefánia Hončárek žijú v Yonkers a Teodor i Mária v Stanford. Stanfordské člen Lemko Soju zahde si sa dovidali abo podsluchali, što Hončárek v Stanford mali v pláni zrobiť maleňku hauzovú hostenku i zaprosiť na toto hostenu i svojich rodných z Yonkers. I člen zo Stanford donesli o tom do Yonkers bratu Vladimíru a brat Vladimír postanovil prechytriť ich i spraviť im obom veselia týždeň napred, jak to mali v pláni Hončárek v Stanford. Štuka udala sa tak, što bratia Hončárek sovsim o ničom neznali i duže boli zdivované tom nespodivankom a daže troško i nastrašili sa. Ktož by nenastrašil sa, akoli človek ide sobi sovsim spokojno na veselia druhomu a druhý ide zas na meeting a tu naraz na veľkoj i svetloj hali Karpatorusko amerikanského centra bolše 300 ľudí, hostej, skrečať surprise. Tak ono bolo i s našimi Hončárekami. Nemohli oni slova prohovoriť. Im stali slez v očach i dlho motali sa kolo dverej, čem zamaršovali čerez háľu ku perednomu stolu, ktorej bol dľa nech prehotovlený. Na stoli boli pokladené bohaté podarko i dva veľké veselné bíle kejky. Na samom peredi stola boli vložené nadpise s poželaniami 25. jubileja i skvodrov. No a najkrajšej nadpis bleskal i krasoval sa vysoko nad holovami molodých. Nadpis bol narysovaný talentlivom rukom našho rodného Lemka. Hosti, ktoré neznali imeny tých molodých a znali čítať po rusko, mohli iše od dverej lehko pročítať to nadpis, bo on bol veľký i jasný. Starosta Jaroslav Koban prevetal vsich hosté i skazal, što dľa neho to je to, že nespodivankom, bo on nekoli nedumal o tom, što by on moh starostety dvom braťam i ich ženám Hončárekam. A potom do besid boli prezvané najprše najbližšia ich rodina, znakom i priateli, veselné družko i svaška, sestr, braťa i ich vlastné dity, ktoré sedeli razom s nimi za stolom. Besiedy boli horiače i šire. Opisovati vse to nemožná, bo to zabralo by mnoho misca, bo jestli opisovati to treba by prevesti, choc by len po paru slov zo všeho toho, što každý host tam skazal, bo vse skazané bolo dobre i interesné. Ja ohraničo si len korotkom očerkom. Teodor Hončárek skazal, što len včera oni mali meeting z Lemko Sojuza i nečoho nikto ni slovom nespomnul o tom, što zo Stanford ide boss do Yonkers, chodzi hovorili, što depojedno idú na veselia ustrojené sosim druhým, no dobre znanom im ľuďam, to i oni tože prešli na toto veselia. Asi o to, što ja seho dňa vežu, čuju v hlubení môho srdca, radujú sa srdečno, môžeme zavďačiť len našej organizácii, bo jestli by neorganizácia, to i toho prekrasného domu by nebolo seho dňa, i toho veselia v tom domi by nemohlo byť, skázal Teodor Hončárek. Maria Hončárek skázala, 25 rokov nazad, koli my sa ženeli, to mnoho ľudí nám hovorili, što to neduže dobrý, tak dvom braťam naraz sa ženeti v jeden deň, što to bad luck, A seho dňa ja vám skážu, že toto nepravda, bo to jest ne bad luck a good luck. Stefania Hončarek skazala, ja sa smiju, bo to už takej môj zvok, što ľubľu posmiati sa i veselom byti, no koli by ste čuli, jak srdce moje touče, to by ste mi vsi preznali, što to jest veľká nespodivanka i radosť dla nás. A Rozia Hončarek, dočka Adama i Stefány Hončarek, kotra tože mnoho potrudela sa dla toho dila, skázala, si ľudé, kotr besidujúť, napomenajúť rodičam o molodosti i o peršom veseliu, a ja na prvom veseliu nebola presutná, to teper tišu si až to vežu svojich rodičov, jak ženiacia druhej raz i želajú im seho najľúčoho, što môže poželať i dobrá detina dobrým rodičam. Sen Teodora i Marii Hončarek, sediači za stolom so svojom ženom, prevetal srdečnom a slovami svojich rodičov i poželal im dobroho zdorovľa, dlhoho i šťastlivého žeťa. A teper dáš to za tých, ktoré prehotovili takú bohatú hostenu i potrudeli sa tak mnoho. Na stolách bola dobrá i dorohá paľunka, i druhá napätka, dobrá i smačná zakuska, i najsmačnejšia večeria. Človek, ktorý sedel kolo mene, skázal mi, že jestli takto dnes vojde ocele, nezadovolené to on bred človek. A teper treba našim gazdeňám poďakovati a oni tot. Anastázia Hľus, Efroska Hončarek, Joana Prtej i Antoňka Durňák. A naša vejterka, mladá dievčatá, Joanna Dzubák, Maria Prehatňa, Maria Hľus, Maria Hončarek i Maria Durňák. Naši chlopci Ivan i Michael Prehatna, Ivan Telečka, Ignati Durňák, Daňko Durňák i Teodor Hľus. A temošky Fecica i Martusi Onušák, kotr od samého rána pracovali i dovozili na kári, što treba bolo, ja skážu vám len odno, so vsím vám pasovalo tak. A nakoniec mušu sa vám preznatý, što i ja mám sa s čem pochváleti, bo mene molodá Maria Hončarek tože prevetala i pocilúvala. Takej pociluj od molodoj, ja ciňu i jej za neho ďakujú. Želajú, štoby Hončareko boli zdorovo i šťastlivo prožili do diamentového veselia. A na krásny krest drobno mi sobrano povrch $60. Pitpesanej veselnej hosť. Perličku Rádia Rosina FM prehotovuje vyčítal Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Ktorý z ostočných Slaviani viak peršej prejav chrystianstvo? I o taký témy píše profesor Pavel Robert Magoči u svojej knižci Chrbetom k horám História Karpatskej Rusy i Karpatských Ruseniv, ktorá bola publikovaná v anglickým, slováckym i poľským jazyku. I my sme sa na túto tému dnes v jedno s profesorom Magočiom posmotreli. Novodobé národy po celej Európy sviatkujúť pamäť ako z národného sviatoho, znači človeka, ktorý jak virujúť preniz ich predkám chrystianské Bože slovo. Zvyčajno sú takma sviatma religijno misionári, jak sviatej Patrik v Irlandii, ci sviatej Remigi u Francii, no môžu to byť i osoba zo svetského života, jak Volodymyr I, Sviatovič Velikej, kniaz Kijevskej v Rusii i na Ukrajini, ci kráľ Olaf I, Tryggvason v Norvégii. Okrem toho, že prejali národného sviatoho, súčasná cerkovna i svitské prechelnici majú namahu prejti na konkrétny rík, ktorý by ich država alebo národ hoden bol sviatkovatý. Vobraná data väčšinou nezodpovídať točnomu času konvertovania, také rík sa stanoviť skoriše symbolično. I samosobou, čím skoršem je, tým lípše. Bo každý chrystianský národ v kľučno-karpatskej Rusini v sobí otvoril mýf o konvertovaniu namazí zlipšotý sobí status i zdobetý prestíž v rodení chrystianských virujúčich jak cílku. U dvoch najväčších plemen v ostočných Slavianiu, súčasných Rusiani i Ukrajinci, bol stanovlený rík 988 jak data, koli Volodymyr I veľké prejav chrystianstvo i konvertoval všetkých žiteľov Kijevskej Rusy. Za to v 1988 roci v rosejských i ukrajinských cerkvách, no hlavno diasporách, prochodili veľké sviatkovania tisiaždetia chrystianizácii Rusy, alebo točniče, že by sme chosnovali terminológiu sviatkujúčich, chrystianizácii Rusy, respektívno chrystianizácii Ukrajiny. Keď rosejské i ukrajinské cerkve zaprosili cerkovné jurisdikcii, ako majú svoje pochodzenia od Mukačovskej eparchii, konkrétno Byzantijskú rusenskú katolickú cerkovu v Spojených štátach Ameriky, že by sa k usviatkovaniam u 1988 roci predali, toto takú propozíciu na aktívnu účasť počlevo neprijali. Čom? Ich pojasnenia bolo sledujúce. Cerkve, ktoré pochodzajú z Mukačovskej eparchii, vže sviatkovali u 1963 roci. Pripomianuli sobi 1100 ričnicu misií Konstantina i Metódia. Za Slavianami Veľkoj Moravy, koli mali konvertovati i vostočno Slaviana z Karpat. I tak karpatorusensko-patriotične pesateli chosnujú tot fakt, jak ďalšie preklad potvrdžujúči ich odriznenia. Kurtopovičeno argumentom je to, že Karpatské Rusena prejali chrystianstvo od Kirila i Metódia, apostoliu, ktoré prešli za Slavianami, veciak 100 rokov opere toho, jak ich rosejské i ukrajinské bratia vostočného obriadu. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.